که ز سنیم سیده ایست بودیم حکیم در زخروم هلالیست جم پس مناب کلمر دخرالیست ام پیری میشن بیس فندرونیم عربی هیما یکلم که ز سنیم سیده ایست بودیم حکیم در زخروم هلالیست جام پس مناک کلمه